0: Easy Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leikin kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava.

0: urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä?
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi.

Easy. Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanssa.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti easympi. Easy.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti easympi.

Minulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
5: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
0: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
13: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi.
3: Easy hits.

0: 1599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Edinautomotive.fi.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhiloon. Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
5: Easy hits. Kevyesti easympi.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti iisimpi. Easy.

0: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
1: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalle?
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi- ja rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa 9:ltä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Suomen Enni Virjonen voitti 7-ottelun alle 20-vuotiaiden maailman mestaruuden Yhdysvaltain Eugeneissa varhain aamulla Suomen aikaa. 19-vuotias Virjonen voitti kilpailun kerättyään 6214 pistettä. Turun Urheiluliittoa edustava Virjonen oli kilpailussa ennakkosuosikki. Hän teki ennätyksensä kuulantyönnössä ja pituushypyssä. Suomen toinen edustaja Nuppu Vilman oli kilpailussa 20.
7: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19-21 astetta, maan keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoisessa 11-15 astetta.

0: Easy Hits.
1: Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rautaprossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rautapro.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
13: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
14: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kuin erilaisiin unelmiin,
13: joo,
14: niin mä haluan.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Piivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kahvila pärisee, Pia.
9: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla kotiikävä.
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
18: Easy Hits.

Minulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: heti kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
3: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi ja Rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä

0: syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
5: Voi tätä hätää!
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
6: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan!
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hankkeen.

0: pippurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Easy Hits. Kevyesti.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti easympi. Easy hits.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku, vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata
7: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viikin.

0: Supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Easy Hits.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti easympi. Easy.

0: Easy Hits.
1: Tokmanni netonnettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5% reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Thaimaassa ainakin 4 ihmistä on kuollut kouluampumisessa tänään, kertoo Reuters. Ampuja oli koulun oppilas ja yksi vahvistetuista kuolonuhreista on opettaja. Poliisin mukaan ampuja ampui myös itsensä, mutta ei ole varmaa, sisältyykö hän 4 kuolleeseen. Aiemmin kerrottiin 4 ihmisen loukkaantuneen. Koulu sijaitsee Nonthaburissa, Bangkokin pohjoispuolella.
6: Easy Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
12: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraama.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
4: Easy hits. Kevyesti easympi.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy hits.
0: Kevyesti easy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa.

0: Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ponnista, rakas! Ponnista!
3: Tuu, Jani, pois sieltä!
2: Ponnista, pää näkyy jo!
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö! Mihin menit? Halo!
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
8: Easy Hits.

täällä mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule Puukkiloon.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Uff, Maarekku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Haa, mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
3: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kahvila pärisee, Pia.
2: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Hei dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä äänä.
19: Ei ole.
21: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
22: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
21: Liike on lääke!
23: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
24: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
25: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
24: Joo.
25: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
24: Joo.
25: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niin kuin räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
24: Mä taas sanoin, että tää on nyt tätä.
25: Luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei. No saanko mä sen läskiliemen kotiin kuljetuksella?
24: Limpi tänne.
25: Kiitos.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi.
0: Easy.

kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy hits. Kevyesti iisimpi.

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
18: Mötley Crüen Tommy Lee.
19: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
18: On.
19: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötley Crüeta joitain vuosia, eli siis voi olla 10 vuottakin sitten katsomassa tuossa Kaisaniemen puistossa, niin he kertoivat, että tämä teki vaikutuksen.
18: Ja muistaakseni...
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti iisimpi.

0: Radionovasi Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puhtiloon. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä väitetysti toimiva Heffrin University kauppaa verkossa maksullisia kandidaatin ja maisterin tutkintoja, vaikka yliopistoa ei ole olemassa, kertoo Helsingin Sanomat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei kyse ole ministeriön valvomasta yliopistosta. Kansainvälisiltä

0: opiskelijoita pyydetään maisteriopinnoista jopa 6000 euroa vuodessa. Sivusto houkuttelee opiskelijoita myös lupaamalla palkallista työssäoppimista helsinkiläisyrityksissä. Opetushallitus on lisännyt oppilaitoksen varoituslistalleen. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei

0: Täis molempiin.
1: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tukko hakee.
8: En, tuun. Tule puu.
9: Easy hits. Kevyesti easy.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
8: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Easy hits. Kevyesti easympi.

Minulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: 1599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sarjasaalistajana tunnettua Mika

0: Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjä uhreja on vuosina 2025 ja 2026 lähes 100 eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa. Poliisin mukaan osa uhreista ei ole edes ymmärtänyt joutuneensa huijatuiksi. Kaksi nuorehkoa miestä on vangittu. Coloradon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Radio Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Koitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti easympi. Easy hits.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
10: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi kautta tukihenkilöksi.
11: Easy hits. Kevyesti easy.

Urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti easympi. Easy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhimaan.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen saara-arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Porteilla on mahdollistettu villieläinten kulku rajan yli. Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virusta kantavien villisikojen epäillään voineen tulla Venäjältä, mutta asiasta ei ole varmuutta. Viralahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Tauti ei tartu ihmisiin. Koloraadon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
17: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannu risteilyä?
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy hits. Kevyesti easy.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuhkiloon.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

vielä mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilaiset.

0: Jääskeläinen 695 ja sama vekenä 495.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
3: sähkö.fi. Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Yksikään puoluejohtajista ei kannata tasavallan presidentti Alexander Stubbin esittämää Ukrainan välitöntä NATO-jäsenyyttä. Asia nousi esiin päämajasymposiumissa Mikkelissä, kun juontaja viittasi Stubbin Financial Timesille antamaan haastatteluun. Stubb on sanonut, että tekisi Ukrainasta NATO-jäsenen välittömästi ja kehunut Ukrainan droonikykyjä. Puolustusministeri Antti Häkkänen korosti, että Suomen intressinä on vahtia aina ensin omaa turvallisuutta. Häkkäsen mukaan artikla 5 loukkaamattomuus on tärkeä asia. Stubb on tosin muotoillut kantansa eri tavalla eri haastatteluissa. Huhtikuussa hän sanoi kanadalaisen CBC:n haastattelussa toivovansa näkevänsä Ukrainan pitkällä aikavälillä Naton jäsenenä. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjen rikosten kohteeksi on joutunut lähes 100 kotitaloutta eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa. Poliisi on vanginnut 2 nuorehkoa miestä, toinen heistä on asunut Turun seudulla ja toinen Jyväskylässä. Esitutkinta jatkuu ja tapaus siirtyy syyteharkintaan myöhemmin syksyllä. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja.

0: Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja Keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.
2: Kuulijoiden kevyesti iisimmät biisit.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa.

0: businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.

0: kotipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
9: Easy hits.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti easympi.
3: Easy hits.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti easympi. Easy.

0: Easy Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%.

0: timanttia. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäks laivalle?
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhkiloon.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta. Kategorian 1 taifuuniksi luokitellun Dolphinin tuulen nopeudeksi on mitattu 144 kilometriä tunnissa, puuskissa lähes 200 kilometriä tunnissa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johdolle annettiin vain muutamia tunteja aikaa hyväksyä puheenjohtaja Gianni Infantinon miljardihanke, kertoo New York Times. Suunnitelmassa yksityisille sijoittajille olisi myyty noin 1/5 FIFAn turnausten kaupallisista oikeuksista. Lehden mukaan osa 5 hengen työvaliokunnasta ei ollut kuullut hankkeesta aiemmin. Enemmistö hyväksyi sen, mutta voimakas vastustus sai Infantinon luopumaan suunnitelmasta viime viikolla. Afrikkalainen sikarutto heikentää Atrian tulosta arviolta 7 miljoonaa € vuodessa, yhtiö kertoo. Arvio perustuu siihen, että sianlihan vienti muun muassa Kiinaan ja Japaniin päättyy. Etelä-Korean vienti voi jatkua tautivapailta alueilta. Tämän vuoden liikevoittoon vaikutus olisi Atrian mukaan noin 4–5 miljoonaa €.

0: Yhtiö pitää silti tämän vuoden tulosennusteensa ennallaan. Afrikkalaista sikaruttoa löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja Keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.

Hitsi. Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
8: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
8: Aina Bauhausia remppoihin.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aineesta kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
6: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
7: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä. Ja kun kummallakaan meille ei ole NEN päättyvää sukunimeä, niin heitettiin hatusta sitten. Etuliite DJ päättyi.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Easy Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Huh, morkku, mitä kuuluu?
3: Huh, huh, oon just syömässä.
2: Haa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei. Okay.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit Kaas Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Easy Hits.

Minulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: Drive 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tila.

0: heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Afrikkalaisen sikaruton rajoituksiin tulee muutoksia Suomessa. Euroopan komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen, joka kiristää ruokaviraston aiempia rajoituksia Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan tartuntavyöhykkeellä. Eläinperäisten tuotteiden, kuten villisian lihan ja lihavalmisteiden siirto tartuntavyöhykkeellä ja sen ulkopuolelle on nyt kielletty. Siirtokielto koskee myös omaa käyttöä. Myös sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden siirtäminen on kiellettyä. Jatkossa alueelta kerättyä viljaa ja muita kasveja saa käyttää sikojen ruokintaan, jos ne on varastoitu sikaeläinten ulottumattomissa vähintään 30 vuorokauden ajan yli 0 asteen lämpötilassa. Afrikkalaista sikaruttoa tavattiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikon torstaina. Iäkäs mies on kuollut poliisin kuljetuksen aikana Keski-Suomessa. Poliisi oli viemässä päihtynyttä miestä Jämsästä Jyväskylän poliisivankilaan. Perillä mies todettiin elottomaksi, eikä elvytys onnistunut. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. Imatran Ketterä ei pääse jääkiekon miesten SM-liigaan ensi kaudeksi. Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi tänään seuran valituksen. Lautakunnan mukaan lisenssikomitea toimi sääntöjen mukaisesti, eikä Ketterän väitteelle epätasa-arvoisesta kohtelusta löytynyt perusteltua näyttöä. Lisenssikomitea oli havainnut puutteita muun muassa seuran taloudessa ja halliolosuhteissa.
2: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja Keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.
3: Easy Hits. Kevyesti easympi.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easy.

0: Lähetä palautetta.
1: Terveisiä.
0: Toivo.
1: Osallistu.
0: @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti iisimpi.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hei, dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Aku Ankka juniori vapaa?

0: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
1: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Leijas, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Easy hits.

0: urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti easympi. Easy hits.

0: Sean.
1: Easy Hits.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Hedin automotive.fi.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
7: Easy Hits.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti easimpi. Easy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away -koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Norjan kuningas Harald on viety tänään ambulanssilla sairaalaan, kertoo norjalaismedia Se og Hør. Lehden mukaan silminnäkijät todistivat 89-vuotiaan kuninkaan saapuvan Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Sairaalahoidon syystä tai kestosta ei ole vielä tietoa. Lehden kuninkaallisasiantuntijan Caroline Waglen mukaan Harald on vaikuttanut kesällä aktiiviselta ja hyväkuntoiselta. Kuningas Harald oli sairaalahoidossa myös aiemmin tänä vuonna saatuaan Teneriffan lomallaan infektion ja nestehukan. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä, osa heistä oli nukkumassa. Useat asunnot kärsivät palo-, savu-, noki- ja vesivahinkoja. Nainen määrättiin myös maksamaan satojen tuhansien eurojen vahingonkorvaukset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Riistaportit ovat mahdollistaneet villieläinten kulun rajan yli. Suomessa todettiin afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virolahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Ruokavirasto on perustanut erinäisiä rajoituksia sisältävän tartuntavyöhykkeen Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueille.
9: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa. Muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: Pihvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa.

0: jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Easy Hits. Kevyesti easympi.

trying to think of the right thing to say.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava.

0: Easy Hits. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Easy hits. Kevyesti easy.

Minulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: Supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
10: Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä tehtävä.

0: teinikästä, vaan olet teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi NATOn jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, lehden haastattelemat viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Norjan kuningas Harald kävi tänään sairaalassa ennalta sovitussa lääkärintarkastuksessa ja seurannassa. Norjan hovin mukaan 89-vuotias kuningas kuljetettiin sairaalaan omalla autolla. Hovi kiistää Se og Hør-lehden aiemman tiedon, jonka mukaan Harald olisi viety sairaalaan ambulanssilla. Se og Hør korjasi myöhemmin uutistaan. Haraldilla on vielä tänään kaksi edustustehtävää. Bidee-suihkuja saatetaan varastaa myymälöistä huumeiden käyttöä varten, kertoo Yle. Ehkäisevän huumetyön asiantuntija Annuska Dalmaasso pitää tätä mahdollisena, sillä huumeita polttavat käyttävät Suomessa itse rakenneltuja välineitä. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että bidee-suihkuja on varastettu ketjun myymälöistä. Osa myymälöistä on siirtänyt tuotteet kassojen taakse tai infoon.
2: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: tätä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tähän sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta 2 kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. Help.fi kautta tukihenkilöksi.
6: Easy hits. Kevyesti easy.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä?
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi. Easy hits.
3: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava.

0: Super-tarjouksessa Atria kanan isot filee-pihvit, paistileikkeet tai possun filee-pihvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Tus.
1: Herin automotive.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
0: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli.

0: vissiin aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhkiloon. Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Easy hits. Kevyesti easympi.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti easympi. Easy.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
14: SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen torjuu kokoomuksen ryhmänjohtajan Jukka Kopran arvostelun SDP:n turvallisuuspolitiikasta. Kopra sanoi eilen olevansa pettynyt SDP:n toimintaan ja kuvasi puolueen turvallisuuspoliittista linjaa epämääräiseksi. Hän näki SDP:n toiminnan olevan puutteellista esimerkiksi ydinenergialain uudistamisessa ja rajaturvallisuuslain jatkon saamisessa. Tuppuraisen mukaan SDP:llä on yhteinen linja Suomen turvallisuuden kannalta keskeisissä kysymyksissä. Hän syyttää kokoomusta turvallisuuspoliittisten aiheiden politisoimisesta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä. Pieski määrättiin myös maksamaan 100 000 eurojen vahingonkorvaukset. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit The Wall Street Journalin mukaan. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi Naton jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys.
3: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista.

0: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
7: Easy Hits. Kevyen

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

palautetta. Terveisiä. Toivo. Osallistu. @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti iisimpi. Even though we both know we're liars and we start each other.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Easy hits.

mulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on

0: tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Eddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi, että Venäjä saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä, kertoo The Wall Street Journal. Arvio on muuttunut Ukrainan iskujen kiihtymisen ja Venäjän rintamaetenemisen hidastumisen vuoksi. Mahdollinen provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tiedusteluarvioissa Venäjän mahdolliset toimet ajoittuvat tämän syksyn ja vuoden 2029 välille. Operaation tavoitteena voisi lähteiden mukaan olla Naton hajottaminen. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen. Suomea uhkaavat afrikkalaisen sikaruton lisäksi useat muut eläintaudit. Ruokavirasto nostaa esiin muun muassa rabieksen, suu- ja sorkkataudin sekä sinikielitaudin. Afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensi kertaa viime kuun lopulla. Sinikielitautia on tavattu jo muissa Pohjoismaissa. Suomen eläintautitilanne on silti Ruokaviraston mukaan erinomainen. Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: kesäkorpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydämeen? Minulla on vastaus.

0: noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaa.

0: D-vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.

0: Come kiss me one more time.
1: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
2: Minä.
1: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
3: Kevyesti easympi. Easy hits.

0: Easy Hits.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Isysi rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 apperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.

0: laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi, että Venäjä saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä, kertoo The Wall Street Journal. Mahdollinen provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tiedusteluarvioissa Venäjän mahdolliset toimet ajoittuvat tämän syksyn ja vuoden 2029 välille. Operaation tavoitteena voisi lähteiden mukaan olla Naton hajottaminen. Kadetti Roni Nokelainen valmistui ensimmäisenä suomalaisena Britannian Royal Military Academy Sandhurstista. Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteen mukaan valmistuminen on merkittävä askel Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusyhteistyössä. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen.
2: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimpi.

0: Easy hits.
1: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
0: Easy hits.

Minulla ei ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä saattaa muodostaa erikoisjoukkoja ukrainalaisista sotavangeista. Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell arvioi, että sotavankien vieminen taisteluun olisi sotarikos. Myös ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi Venäjän muodostavan taisteluyksikköjä sotavangeista. Ajatushautomon mukaan kyse olisi Geneven sopimusten rikkomisesta. Kadetti Roni Nokelainen valmistui ensimmäisenä suomalaisena Britannian Royal Military Academy Sandhurstista. Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteen mukaan valmistuminen on merkittävä askel Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusyhteistyössä. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa. Muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: Easy Hits.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi.

0: Hits.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti iisimpi.

0: Easy hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.

0: Easy Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Lähetä palautetta.
1: Terveisiä.
0: Toivo.
1: Osallistu.
0: @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti iisimpi.

mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti iisimpi.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti iisimpi.

0: Hits.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti easympi. Easy hits.

ole mitään hajua, mitä elämässäni tapahtuu. Mutta sentään vastaan soittolistasta. Kevyesti iisimpi.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen

0: The Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki, kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun

0: Urakouluttaja. Pyydä palautetta. Minä. Pelkästään positiivista, kiitos. Se on kauhean kiva sillai.
1: Easy Hits.
0: Kevyesti iisimpi.

0: urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä?
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi. Easy.

urakouluttaja. Kartoita sinulle työhön liittyvät tärkeimmät arvot. Minä. Kevyttä itsenäistä ja mukavalla korvauksella. Niin, ja ilman velvoitteita. Kevyesti iisimpi. Easy.

0: Classy Hits.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Urakouluttaja. Kuuntele itseäsi. Mitä oikeasti haluat?
1: Minä.
0: No, aloitetaan nyt vaikka irtokarkeilla.
2: Kevyesti iisimpi.